0: Priča o El Salvadoru ne bi bila potpuno bez pogleda na ono što hrani njegovo stanovništvo i donosi rado za porodični sto. Ishrana ovog naroda je jednostavna, iskrena i duboko ukorenjena u tradiciji zemlje. Sve se vrti oko dva dara prirode, kukuruza i pasulja. Kroz vekove ove dve namirnice su postale osnova svakog obroka, pružajući snagu i energiju ljudima. Kada šetate ulicama bilo koga mesta, miris koji će vas sigurno privući jeste miris sveže pripremljeni pupusa. To je njihovo nacionalno jelo, tople i mekane, malo deblje tortilje od kukuruznog testa koje se pune topljenim sirom, začinjenim pasuljem ili mesom i peku se na velikim pločama dok ne dobiju savršenu zlatnu boju. To je jednostavan zalogaj koji u sebi nosi svu toplinu i gostoprimstvo ove zemlje.
1: Ya colora dio, ya se maduro todo el cafetal.

I evo mi privodimo kraju naše današnje putovanje kroz El Salvador. Nadamo se da ste uživali ovoj kratkoj šetnji kroz zemlju vulkana, cveća i toplih ljudskih srca i da ste osjetili bar delić magije koju ona nesebično nudi. Sa vama je bila vaša ekipa Radio Borovo, emisija Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu, uživajte u svakom trenutku i slušamo se ponovo već sutra. Do tada primite najtoplije pozdrave i svako dobro vam želimo.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Želimo i ovog ponedjeljka, 24. avgusta. Na početku smo uživo emitovanja programa Radija Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga sledi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka. Od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga sledi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta sledi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

daret proći ilicom, a da bećarac našvrljam ćirilicom. Teško da bi drugi mogli rešiti taj hijeroglif, al bi neko znao da sam tu. Cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih na asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao seka Petra Pana kapu

0: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radio Borovo. Horoskop Radio Borovo.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je naglašena energija koja nas podstiče da usporimo, saberemo utiske i pažljivije biramo kome i čemu poklanjamo svoju pažnju. Nije dan za forsiranje stvari po svaku cenu, već za mudre odluke, iskren razgovor i završavanje onoga što je već započeto. Slušajte intuiciju, ali ne zanemarujte razum. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, jedan detalj koji vam trenutno promiče može biti važniji nego što izgleda. Partneru je potrebna vaša pažnja, a slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor koji će produbiti emocije. Potrebno vam je više odmora. Ne pokušavajte da sve završite odjednom. Bik. Dobro je vrijeme da napravite konkretan plan za naredne dane. Emocije postaju dublje. Ako ste u vezi, iskren razgovor može dodatno približiti vas i partnera, a slobodni mogu privući osobu koja djeluje ozbiljno i pouzdano. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci. Nešto što kažete danas može otvoriti vrata za novu priliku. Mogući su neočekivani pozivi i poruke. Neko iz prošlosti mogao bi ponovo pokušati da privuče vašu pažnju. Mentalni umor je izraženiji nego fizički. Pronađite vrijeme za mir. Rak. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaš učinak. Fokusirajte se na ono što je u vašoj kontroli. Dan donosi potrebu za sigurnošću i nežnošću. U postojećim odnosima mogu se riješiti i stare nesuglasice. Odmor i kvalitetan san danas su posebno važni.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Otvara se prostor za novu ideju. Nemojte je odmah odbaciti samo zato što zahtjeva promjenu dosadašnjeg plana. Potrebna vam je sloboda, ali i bliskost. U vezi pronađite ravnotežu između ličnog prostora i zajedničkog vremena. Višak energije traži kretanje. Jarac. Dan je dobar za ozbiljne razgovore, dogovore i rješavanje financijskih pitanja. Partner može očekivati više topline sa vaše strane, a slobodni mogu upoznati nekoga preko posla ili zajedničkih poznanika. Ne potiskujte umor. Vodolija. Kreativnost raste, pa se nemojte držati starog rješenja ako imate bolju ideju. Neočekivana poruka ili susret očekuje slobodne, a zauzeti bi trebalo da izbjegavaju tvrdoglavost. Potrebno vam je manje vremena pred ekranima, više svežeg vazduha. Ribe. Oslonite se na intuiciju, ali završite praktične obaveze pre nego što se prepustite novim planovima. Ako ste u vezi, danas možete osjetiti snažnu povezanost sa partnerom, a slobodni mogu se iznenaditi koliko im je neko privlačan. Osjetljivi ste na stres. Energija dana traži manje dokazivanja, a više unutrašnje sigurnosti. Ono što danas radimo iz mira ima veće šanse da donese dobre rezultate nego ono što radimo iz straha ili pritiska. Ne morate imati sve odgovore odmah. Dovoljno je da napravite jedan iskren i promišljen korak u pravom smjeru. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
2: Pa u papirusu.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: U Bosa trgovinama potražite pašteta Gavrilović čajna jetrena 50 grama, euro i 5 centi. Majoneza Tommy Delikates 280 ml, 2 euro 99.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: 7:50 je na časovniku Radio Borova. Poštovani slušaoci, lepo i prijatno jutro vam želimo uz naš talas. Evo, vreme je za glas Slavonije za ponedeljak 24. avgust, kako brzo stižemo i do kraja ovog avgusta. Naslov: Park prirode u krizi zbog suše. Kopački rit odsečen je od Dunava, ali brodovi i dalje plove jezerima. Veliki izazov: kako smanjiti bacanje hrane? Godišnje bacimo oko 120 kg hrane po stanovniku. Uvek dostupni, gde je granica, sve više ljudi nosi posao na godišnji odmor, piše Glas Slavonije.

opet se pitam po ko zna koji put. Zašto te onda nisam sveo? A onda mislim

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvaraj ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
6: Kako gde? U papirusu? Boso trgovinama potražite. Kobasica Cekin Pariška kilogram 3 euro 35. Piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55. Boso, što vas čini sretnim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
9: Školski pribor.
10: Kako gde? Pa u papirusu.
11: Pa u papirusu.
12: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: 2 km vezani hoće majke, molim.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio

0: Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovog ponedeljka 24. augusta 2026. godine bliži nam se i ovaj mesec kraju, ali leto nikako ne posustaje. Prži li prži? A mi danas za vas imamo tri lepe pesmice. Dva gospodina i jedna dama. Mitar Mirić, Lepa Lukić i naravno Šaban Šaulić. A pesme su sledeće. Predlog broj 1, Ti što kažu da te varam, Mitar Mirić. Varaš me, varaš me, predlog broj 2, otpevaće Lepa Lukić. I Ti me varaš najbolje, predlog broj 3, Šaban Šaulić. Nećemo mi gubiti vreme, ima vas dosta već i na Facebooku, a i vidim da neko već čeka na telefonskoj liniji. Krećemo sa Mitrom Mirićem i pesma Ti što kažu da te varam. Halo, dobar dan.
1: Halo, gospodine, sličan dan.
0: Pozdrav, Davore, izvoli.
1: Lepo, kako ste vi?
0: Odlično, kako si ti?
1: Evo, ja sam dobro, ovako, ja otvorim hit i ja sam Šabana
0: Šaulića.
1: Hvala lepo, ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Bosu, Dajanu, Kojiši, Marija, Paju, Rajšević i svima na Dubolovu. Srećan, došetan mom kumu, mu Gordan Kruniš. Amo mi ono moje pesebe od Šaban Kume, brate.
0: Može.
1: I kožemo mi. E, ade stavi odu moju, odu. Razi bi, saču.
0: Može, Dado, bit će. Ćao, Dado.

0: neki bio njih. I da vidimo šta je napisala Đurđica Bačić. Tri za prvi, upravo za ovu pesmu koju slušamo Mitra Mirića, Ti što kažu da me varaš. I da vidimo mi šta je dalje napisala Đurđica. Kaže Đurđica, lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, a najveći pozdrav Draganu. Iako može pesma od Šekija, živi mi hvala. Može, bit će Šeki Turković. A mi ćemo čuti malo Lepo Lukić i pesmu Varaš me varaš. Dva ti oka tvoja. A Milica Božić napisala upravo za ovu pesmu tri glasa, pišemo za Lepu, tri glasa upisano. Pozdrav vama u radiju, Seki iz Bobote, srećan rođendan uz neku rođendansku. Može, mi smo odabrali Miroslav Ilića rođendansku pesmu. Dragi, dragi, oči moje divne, od života tebe više volim. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, šaljem vama lepe pozdrave. Hvala. Svima u studiju, kao i svim slušalcima. I neka bude za Lepu, jer to je onaj, dačica moje mladosti.
0: Da, da, da.
1: Evo, ako neka bude za tu njenu pjesmu koja je sada, a neka bude od Tozovca Malo po malo.
0: Malo po malo, može biti Tozovac.
1: Hvala.
0: Prijetan dan. Varaš me, varaš me. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, ja sam taman, javljam se, a ono, vašla mi se.
0: Da, u isto vreme smo imali dve linije, pa sad ko prvi upali, što bi rekli.
2: Dobro, dušo, draga, evo, ja vas puno pozdravljam i svako dobro vam želim. Ja ću Hvala. Da glasam za moga Mitra.
0: Može.
2: Sve su pesme, da ću ja i za Lepo, ako dobijem. I sad ti nešto od Mitra izaberi. Ja te molim, kad budu te tri pesme, daj na kraju da ih ja čujem.
0: Može, teta Bosu, nema problema.
2: Ajde dušo, ajde još danas, a više neću, najvjerojatnije ni zvat, moram se pripremat. Ako Bog da idem za bolnicu, znaš, tako da.
0: Da, eto, dobro. Čućemo se kad dođete iz bolnice.
2: Ovo je moja draga. Ne, ako dođem živa.
0: Ma ne sekirajte se.
2: Da. Evo, još jednom pozdrav vama, rekla sam nešto od Mitra Mirića, jel tako?
0: Može, Mitra Mirić.
2: Pustite od njega, i a pesma, evo sad sam rekla, pozdrav svim mojim prijateljima, ja i neću sad nabrajati. I jedino ću pozdraviti moju Danicu, najverniju, ja mislim da me i Dado pozdravio, evo i njega.
0: Jeste, Dado sve pozdravlja, da.
2: A ja ću, valjda ću dobiti još koji put.
0: Hoćete, imamo vremena.
2: Ajde, puno ne zadržavam.
0: Možete, da posto, čućemo se.
2: Rekli smo pesmu.
0: Da, bit će pesma Banja Luko, Sejo Mila od Mitra.
2: Da, može.
0: Može, dogovoreno.
2: Svako dobro i hvala.
0: Hvala i vama, prijatno. Evo nas kod Šabana. Kažu za njega da je bio kralj narodne muzike i ostao, naravno, time varaš najbolje. Predlog broj 3. Vama želimo dobar dan.
3: Jeste, gospodine.
0: Tako je, Dado.
3: Tako je. Ovako, ja ću, ja glasam broj 2, i ja ću postaviti Borisu koju pesmu, a ona voli, ne zeko obrekiš, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, može,
3: Dado. Jeste, naravno.
0: Biće Dado, čao Dado.

0: Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vam u studiju, pozdrav svojoj djeci, svojim unučadima. Uh-huh. Bosu da ne zaboravim. Uh-huh. Branka i ostale, sve ko me poznaju. A ja ću glasat kad mi rekneš koga, ko ima od glasa.
0: Imamo Mitar Mirić, Lepa Lukić i Šaban Šaulić.
1: Ko ima koji glas više?
0: Pa imaju podjednako svi. Evo, Šaban ima za sad najmanje, Lepa ima najviše.
1: Ajde, Lepo.
0: Može, pesma.
1: Ajde, Lepo ćemo.
0: Može, može.
1: A joja pjesma?
0: Koju ćemo?
1: Joj.
0: Ajmo mi od Ćane da krenemo.
1: Aj, Ćanu ćemo početi.
0: Može.
1: Daže Bog pomaža Ćane.
0: Tako je, može, bit će. Važi, čao, prijatno.
1: Aj,
0: čujemo se.
1: Dobro, čao.
0: Važi, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Bobote, od Cerke, vama u radiju i svim slušaocima. Ja glasam za Šabana.
0: Može.
2: A pjesma neka bude Dao bih ovo malo života Milanče.
0: Može, može. A mi vama čestitamo rođendan, ako smo u pravu, jel?
2: Jeste, hvala vam puno.
0: Eto, želim vam puno zdravlja i sreće u buduće.
2: Hvala, hvala.
0: Važi, gospodin Seko, čujemo se još, prijatno.

0: Eto, čuli smo mi malo i Šabana Šaulića, vraćamo sada na početak, slušat ćemo cele pesme, naravno, Mitar Mirić, Ti što kažu da te varam, a da vidimo mi ko je nama pisao, Snežana Divić, pozdrav upravo za ovu pesmu, 3 za prvi, pišemo Mitru 1, 2, 3 odmah i Ceca Žuto Pile, Pilence Moša. I evo nas kod vas, halo, dobar dan.
1: Evo, dušo, draga, još jednom dobar dan. Ja ću sad dat za lepu. Ja rekla sam svakom po jedan, jer su svi predlozi dobri.
0: Eto, lepo.
1: I evo, ti sad nešto isto izaberi od lepe. Svaka pesma je lepa, neću
0: Može.
1: Ja da.
0: Gde prođoše godine?
1: Joj, baš, gde prođoše godine života?
0: Tako je, tako Prđo, je.
1: Prđo, zbilja, svaka ti čaš.
0: Nema na čemu, tata Bosu, bit će ovo pesma.
1: Svako, dobro, još jednom. Hvala. Dadi, hvala za pesmu.
0: Eto, lepo od njega. Hvala, prijatno. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja sam ponovo. Ja glasam za Šabana.
0: Može.
2: A sad neka bude i pjesma od Šabana Nisi došla kada sam te zvao.
0: Da, da, da, stara pesma od Šabana. Može,
2: da,
0: može.
2: Sad danas biram za sebe. Ima pjesama. Da.
0: Za svoju dušu imate pravo danas.
2: Jeste, da. Hvala vam puno.
0: Nema na čemu.
2: I nadam se da ću još uspjet dobiti vas.
0: Eto, nadamo se i mi, čućemo se. Prijatno.
2: Hvala.
0: Prijatno. Jer svaki bi od njih teo sa mnom da se me... I da vidimo što je napisala Cvjeta Jelić. 3 za prvi, evo, za Mitra, još 3 glasa, stiže upisano. 10 časova, 10 minuta i vi dalje pratite Hit dana na talasu vašeg Radio Borova. Kao što sam rekao, danas je ponedeljak, 24. august, tekuća 2026. godina. Mi se družimo svakog radnog dana za one koji nas možda prvi puta slušaju od 10 do 10 i 25. Tako će biti danas. Nekom želimo dobar dan.
1: Evo, Srđo, treći put dobar dan za treći predlog. Evo, pozdravljam prijateljicu ovu Seku iz Bobote i želim joj sretan rođendan. I pozdravljam sve moje prijatelje, znaju oni koji su.
0: Dobro.
1: A pesma, evo, sad neku za nju rođendansku dajem.
0: Može, neku veselu ćemo staviti.
1: Da, svako dobro i puno hvala.
0: Hvala i vama, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan. Pozdrav vama. I vama u studiju i svim slušaocima Radio Borovo. Glasam za prvi predlog. I ako može pjesma, ona Ti živiš negdje daleko.
0: Da, da, da, može.
3: Eto, hvala vam puno.
0: Prijatan dan.

0: Idemo i dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan, neću više pesme naručivati, evo, ja ću samo da glasam opet za moga Mitra, on mi je najdraži.
0: Može, nema problema, teta Bosobić.
1: Da, ajde, svako dobro, još jednom i Bog vas čuo.
0: Hvala vam puno i vama sve najbolje. A vama želimo dobar dan.
2: Pozdrav, evo mene. Sad ću ja pozdraviti isto moje prijateljice, teta Bosi se zahvaljujem. Pozdravljam Milicu, Bilju i Branku Popadić. Ja glasam za Šabana.
0: Može.
2: I sad neka bude pjesma Halid Bešlić, Pamtit ću te ja.
0: Može, može.
2: Pamtit ću te, da.
0: A mi ćemo pamtiti Halida, naravno.
2: Da, naravno, jeste.
0: Može,
2: može biti. Pjevač, svaka čast.
0: Tako je.
2: Da.
0: Može biti.
2: Hvala vam i prijatno, ako se čujemo još.
0: Imamo još vremena.
2: Ima, pa ja ne odustajem.
0: Važi, čujemo se, prijatno.
2: Hvala, prijatno.
0: Biće naravno i danas dobre muzike nakon hita, vidim ja to i osjećam. Danas birate samo lepe pesme kao i svakog dana, a mi smo tu uvek za vas. Kao što sam rekao, hit dana svakog dana od 10 do 10.25, dve telefonske linije, naša Facebook stranica, već ste glasali od samog jutra. I da vidimo ti što kažu da te varam, a za sada vodi malo Mitar Mirić. Tu je Lepa Lukić, prati ga u stopu, Šaba naravno ne zaostaje. Pa da čujemo malo, evo Mitar završava, da čujemo malo Lepo Lukić i predlog broj 2. Jednu lepo staru pesmu, varaš me, dva ti oka tvoja. Evo dve telefonske linije, halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan, opet za Mitra i još jednom pozdrav nešto za vas, sve i za Verte, a i za mene, od našega Toze.
0: Ma naravno, može Tozovac uvek.
1: Svako dobro i Bog vas čuo sve redom.
0: Hvala vam puno, teta Bose, vama sve najbolje želimo, a vama želimo dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Glas za Šabana.
0: Može.
3: I pozdravljam moju čerku Miljanu Trpinj, mog sina Udalju, moju unučad i vas sve. Ako može pjesma, ono Miloša Bojanića, Miljo Miljana.
0: Miljo Miljana, može, naravno, može.
3: Hvala.
0: Prijatno.
3: Prijatno.
0: Hvala.

0: Idemo i kod vas, dobar dan.
1: Oj, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Više sam se morala, nešto sam kopala.
0: Verujem, boli prsti.
1: Da, da. Ajmo za ovoga, za prvi.
0: Za Mitra Mirića, može.
1: Da, da.
0: Može.
1: I zarasle su staze moje.
0: A, može.
1: Ali ja ih kopam, pa neće zarasti.
0: Ukopavate, vi njih ne date da zarastu.
1: Zbog
0: da važi. Budite nam vredni onda. Prijatno, čao, čao. Evo, izgleda da nam je pukla druga linija, ali bit ćemo mi tu još 10 minuta. Evo je, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Mislila sam da vas neću zvati, ali moram.
0: Morate.
2: Ovako, za Šabana glasam.
0: Može.
2: I od Šabana, Šadrvani.
0: Šadrvani, prelepa. Hvala pesma vam. Biće. Hvala i vama, prijatan dan. A vama želimo dobar dan.
3: Evo, dobar dan, još jednom za Mitra i još jednom pozdrav i još jednom svako dobro.
0: Hvala vam, teta Bosu, prijatno.

0: I naravno sa nama Ivan Dukić, kao i svakog dana, svima po jedan glas. Može, naravno, pišemo mi ovako za Mitra, za Lepu i za Šabana, od Ivana pišemo po glas. I Ivan je poželao pesmu Snovi od stakla, Nedeljko Bajić Baja, može. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam moje Dalice, u Trpinji sve, moju unučad i glas za prvi Šaban.
0: Dobro.
1: I ako može pjesma, ono zavede me i ostave.
0: Može, može, može. Evo
1: to, hvala.
0: Prijatno.
1: Prijatno i vama.
0: Hvala. Vama želimo dobar dan.
2: Pozdrav.
0: Može.
2: Glas za Šabana. A sada neka bude pjesma Žale godine.
0: A, Žale godine, lepa pesma.
2: Da, može. Lepo doživite ove godine koje ja imam, ali ima nešto što ostane. Mislim, mnogi žale za nečim.
0: Da.
2: Da, sad puno ne pričam, ipak ostane to malo nešto iz mladosti, a jeste lijepo i doživite ove godine.
0: Da, tu je zato puno... Čeda Marković da nam zapeva Žal za mladost, jel?
2: E, da,
0: i
2: da,
0: to je lepa pesma.
2: I
0: da.
2: To jeste.
0: Jeste.
2: Da. Eto, hvala i prijatno.
0: Prijatno i vama.

0: Još par minuta smo zajedno dok nam Šaba ne otpeva ovu pesmu do kraja i onda idemo lagano da brojimo glasove. Zato ako želite nešto da promenite, da pobedi vaša pesma, nazovite. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo još jednom za Mitra i svako dobro još jednom i hvala vam za sve.
0: Hvala i vama, teta Bosu, što glasate i prijatan dan vam želimo.
1: Svako dobro.
0: Hvala, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, ja sam mislila da vas više neću.
0: Evo, uspeli ste.
2: Evo, pozdravljam tetka Bosu i neka se drži, neka joj Bog bude u pomoći da
0: tako
2: u
0: je,
2: svom zdravlju.
0: Sačuva.
2: Da, tako. Evo, neka bude ponovo za lepu i njena pesma uspomena.
0: Može, naravno, bit će ova pesma.
2: Hvala vam puno, ne mogu vas, teško vas dobiti.
0: Da, guža je danas malo, nažalost, ali bit će sreće sutra već.
2: Sve najbolje ugodno.
0: Hvala vama, prijatno.

0: i kad me varaš.
1: Lepo imati lepe uspomene. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Glaza Šabana.
1: Može.
2: I molila bih od crvene jabuke stižu me sećanja.
1: A, može, može. Hvala vam, prijatno, sve najbolje vam želimo. Vama želimo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Za prvi.
1: Može.
3: I od Lazića.
1: Da?
3: Darka Lazića, pjesma Majci.
1: Aha, pesma Majci. Može, bit će Darko sa zadovoljstvom.
3: Ajde, prijatno, sve jedno više ne mogu dobiti.
1: Dobro, važi, čujemo sutra.
3: Važi, čućemo se.
1: Važi, prijatno.

0: I da vidimo, stižemo do kraja, poslednje uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Evo, zatvorit ćemo hit s vama.
1: E, baš fino.
0: Da.
1: Isto glasi da Šabana.
0: Može.
1: I sad neka bude pjesma Spomenar.
0: Šeki Turković.
1: Da. Vama puno pozdrava, sve najbolje i samo da svaki dan vas slušamo i slušamo.
0: I da vas uveseljavamo, naravno.
1: Vi nas uveseljavate, da.
0: To
1: da.
0: Lepo nam je.
1: Kad odemo svoje vamo kuće, onda mi falite. A ne znam na to, imam ja vas u mobitelu, ali ne znam baš baratati.
0: Dobro. Mladi ste, naučit ćete, što bi rekli, jel?
1: I to je, da, jeste, jeste. Hvala, pozdrav, sve najbolje. Od hvala. Srca vam ja želim.
0: I mi vama još jednom čestitamo rođendan, sve najbolje.
1: Hvala puno.
0: Čujemo se sutra.
1: Tako, da.
0: Tako je, prijatno. E, da mi pogledamo još Facebook. Mislim da je to što se tiče Facebooka, idemo na brojanje. Malo je falilo Šabanu, ali samo dva glasa mu je falilo, međutim, pobedio je Mitar Mirić. Ti što kažu da me varaš, imala je od pesma dobila 13, kažu baksuzan broj, ali Mitro je to danas bio srećan broj. Na drugom mestu Šaban Šaulić i pesma Ti me varaš najbolje. I na trećem Lepa Lukić, Varaš me, varaš me. Dakle, slušamo mi sada pobedničku pesmu od Mitra Mirića, Ti što kažu da te varam. To je novih i dana, naravno. Nakon Mitra ispunjamo vaše muzičke želje. Ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživajte ovim lepim pesmama koje ste vi naravno sami birali. Mi ćemo ih sa zadovoljstvom ispuniti kao i svakog dana. Do sutra, tačno 10, pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova. Živjeli. Naravno i srećni bili.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u Papirusu.
5: U Papirusu.
6: Marketing program Radio

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodjeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti i steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. augusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji i pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja, podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
6: Pa u papirusu. Pa u papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Danas se Safet sluši živi mirniji, ali i dalje deo fudbalskog sveta. Njegova karijera ostala je zapamćena po vrhunskim potezima, asistencijama i eleganciji na terenu. Bio je igrač koji nije morao da bude najglasniji da bi bio najbolji. Od dečaka iz Avidovića do zvezde evropskog fudbala i selektora koji je ostvario istorijski rezultat, njegov put bio ispunjen talentom, radom i ljubavlju prema igri. Takvi fudbaleri ostavljaju poseban trag jer nisu donosili samo pobede, već i lepotu fudbala. Sušić je upravo bio takav igrač, tih, ali veličanstven na terenu. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Safetu Sušiću, čoveku koji je svojom igrom obeležio jednu fudbalsku epohu i ostavio neizbrisiv trag gde god da je igrao. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, ostanite uz naš program, a mi se uskoro ponovo čujemo sa novom sportskom pričom i još jednim velikim imenom koje je obeležilo svet sporta.
1: Da li je moguće? Stav za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Fidervac je Palović do kraja! Benas je Palović! Šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Jedna pesma, jedna želja.
8: Talasima našim plovi.
7: Kada trebaš prijatelja,
8: naš radio ti nazovi.
9: Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prije možete se obratiti na broj telefona 095-511-6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji i pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja, podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Pozdravljamo vas, dragi naši slušaoci, u novom izdanju emisije Muzički poster. Danas uživamo uz pesme popularne pevačice Mine Kostić.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, tava laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošli su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti i steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Nesanje i pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar pozivaju punoletne građane da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u ponedjeljak 31. augusta od 8 do 13 časova na atletskom stadionu Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade 73. Darivanjem krvi pružate dragocenu pomoć onima kojima je krv neophodna i svojim humanim gestom možete nekome spasiti život. Za davanje je potrebno biti dobrog zdravstvenog stanja. Odazovimo se akciji i pokažimo solidarnost, humanost i brigu za druge. Svaka doza krvi može biti i od velikog značaja, podsjećaju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
2: Radio Borovo na 100,7 FM.
3: Kaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Kaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Kaja Teratelus.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno putovanje planetom u emisiji Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo u samo srce Srednje Amerike, u zemlju koja nosi ponosni nadimak zemlja, jezera i vulkana. To je Nikaragva. Smeštena na uskom kopnenom mostu, ova prelepa država na severu graniči sa Hondurasom, dok je južni komšija Kostarika. Njene obale zapljuskuju dva moćna okena, nemirni Tihi okean na zapadu i toplo Tirkizno-Karibsko more na istoku. Nikaragva je mesto gde se spajaju svetovi, priroda i istorija.
2: Ay, Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y healing joyas que hoy florecen para vos.

Priroda je prema Nikaragvi bila više nego velikodušna. Zamislite monumentalni vulkan Mombaco, prekriven gustom maglenom šumom, ili vulkan Masaya, gde možete bezbedno gledati direktno užarenu lavu. Najveći dragulj je ogromno jezero Nikaragva, jedino slatkovodno jezero na svetu, u kom žive, verovali ili ne, slatkovodne ajkule. Usred tog jezera uzdiže se magično ostrvo Ometepe, nastalo od dva savršena vulkanska kupa, Concepcion i Madras. Za ljubitelje istorije tu su kolonijalni gradovi. Granada sa svojim fasadama u boji pastela i kočijama i Leon, istorijski rival, grad umetnosti, murala i prelepe katedrale koja je pod zaštitom UNESCO-a.

0: Nikaragva je destinacija koja se nikako ne zaboravlja. Ona nudi miris kafe sa visokih plantaža, zvuk talasa koji udaraju o surferske plaže San Juan del Sura i pesmu naroda koji ponosno čuva svoje korene. Hvala vam što ste proveli sa nama na talasima Radio Borovo u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta i novog putovanja svetom, srdačan pozdrav!
1: Viejo, ¿cuánto me llevas ahí al parque? 100 pesos. De mírame la cara de soy nica, no porque chele, me quieres ver la cara, no, hombre. ¿Cuánto? Lo menos.
2: 50, pues.
1: Vale, pues, 50, caña, pues vámonos.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Terra Telus.
4: Radio Borovo.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
5: Rádio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan u Infoplusu koji danas između ostalog donosi. Prema novim najvišim maloprodajnim cenama koje je danas utvrdila vlada, od sutra poskupljuju sve vrste goriva, benzin za 3, dizel za 6 centi po litri. Podrška žrtvama i svedocima tokom sudskog postupka, besplatna pomoć i informacije dostupne su građanima kroz rad Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Negoslavci u subotu uveče bili mesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu Darka Lazića organizovanom povodom Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci. Ljubitelji sportskog ribolova okupili su se juče u Borovu na 6. FIDER takmičenju u organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga. Najuspešniji bio Stojan Simica ulovom od 4800 grama ribe. Više o svemu u nastavku emisije.
8: Info
10: plus. Vlada je danas utvrdila nove najviše maloprodajne cene goriva za idući sedmodnevni period prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosit će evro 66 centi po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi evro 86 centi, a litra plavog dizela evro 32 centa. Plin u rezervoarima najviše će koštati evro 27 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama evro 85 centi. U vladinom saopštenju navodi se da bi cena benzinskog goriva bez vladinih regulatornih mera iznosila evro 81 cent po litri, dok bi litra dizela koštala 2 evra 7 centi, a plavog dizela evro i 41 cent. Kilogram plina u rezervoarima bi stajao evro 38 centi, a u bocama 2 evra i 9 centi. Prema nekim podacima u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje zbog straha ili zato što ne znaju kome da se obrate. Nacionalna linija 116006 već 13 godina pruža besplatno i potpuno anonimnu pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela. Do sada je primila više od 25.000 poziva, a svakodnevno beleži između 15 i 25 poziva, najčešće zbog nasilja u porodici. Linija pruža pravne, praktične i psihološke savete, a pomoć je dostupna 24 časa dnevno. Razgovori su anonimni i ne snimaju se. Pomoć mogu potražiti i roditelji dece koja su doživjela krivično delo.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobijaju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku.

0: slušam Radio Borovo svaki dan.
1: Pozdravljamo vas, dragi naši slušalci, u novom izdanju emisije Muzički poster. Danas uživamo uz pesme popularne pevačice Mine Kostić.

sretnem istu staricu, kaže, ona dugo već nije tu, udala se u čaršiju.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe. Gledam staru kapiju i zatvorene penđe. Kad god da uđem u avliju, sretnem istu.

0: Voli vas Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim